0: Abuti Thabo Mokone le sestere ka da le gotmane ya menaeza ka dipapading ka da ga e kona tšhaisang ba ka tuwa hleng tšhaisang ga e sa le ntse le mametswe ga e sa le ntse le mametswe ke ba theolang ka porela ka monano ke ba isa toropong ba tšhaisa ga e sa le le mametswe tšhepampatsi tibile kena ka tla kopanang go sane
1: a lebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebuleb bebe ha o maputla ka mogape tsana re itse ai
2: tuos le buma wa ke le pele se ke a pele ha le mame le mame ka mino o sa bosa le mame ke qeta o chai ke le mame ke ka mino o sa bosa o mo nate nate nate ha a ga ne ke le mame ke le na ho 10 points le mame ke ho ya le ba le